0: slušamo Sumrak ljubavi, minuta do 7 sati. Bog svima koji ste ovog momenta budni, koji se borite s ovim petkom, a tek je počeo, no sve je lakše uz odličnu mjuzu.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Novi Sad počinjemo uz jedan klasik koji ste svi čuli, ono, ako ništa jednom u životu. Sir Tom Jones.
2: Oh, baby.
0: Oh, yeah. U 7.15 vijesti.